0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Vosekljavanje na Vlado Janevski.

Noć i ušte eden den, što proađa so tvoj to odsustvo obeležen. Koda jas ne sumjas, ne jadam, ne pijam, ne spijam.

od nje je ostala šaka jada. Ti ne znaš zašto, gde i kuda, kao lisa u zemlji čuda. Ti ne znaš šta ćeš da budeš,

voli manje. Znao sam da mi se crno piše, znam samo da te volim još više. Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš.

ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Uz izuzetke sporadične, sve velike ljubavi su tragične. Ako je od ljubavi ostalo bar nešto, ti to ne pokazuješ, sve sakrivaš vešto. Ti ne znaš šta

čini. Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ti ne znaš šta ćeš da budeš.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Vosekavanje na Vlado Janevski.

0: Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Nemojte zavisiti od onoga čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo. Ovo je vrijeme brzih, a ne pametnih. Nemojte nikoga toliko voliti da vas on zbog toga ne voli. Mi samo ne treba da govorimo ono što govorimo i samo treba da radimo ono što ne radimo. Dok ne mislimo svojom glavom, svi mislimo isto. Nikad nismo mislili da ćemo misliti ono što danas mislimo. Ko je bio voljen, zaboravio je. Uspomene imaju samo oni koji su voleli. Narod je spreman za najveće žrtve, ali se žrtve prave lude, neće ni da čuju. Šta nam vredi što imamo mnogo problema, kad ne znamo kako da ih rešimo? Mi ne znamo šta hoćemo i šta radimo sve dok ne pogrešimo. Pokloni su retki i jeftini, sve ostalo je podmićivanje. Šta je besplatno? Samo ono što je najveće, najlepše i najvažnije. Budni su oni koji vole. Još spavaju oni koji su voljeni. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadnu naivni. Jer su oni drugi postali još gori. Niko nema više od jednog života, ali ima mnogo onih koji pored svoga troše i nekoliko tuđih života. Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo. Život prolazi, a mi ne znamo šta bismo s njim. Mrzi nas ili ne umemo da živimo. Najradije bismo ga ustupili nekom drugom i uživali gledajući kako je lep naš život kad ga drugi žive. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi.
1: Bolinjo Curinho.
2: Bolinjo Curinho.
1: Samo daj lovu i šibri kolibri. Bolinjo Curinho.
2: Bolinjo.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јановски.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašat adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit.
2: Ljubov moja, ja хочу тебя еще раз, еще раз.
3: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Biserina mudrosta.
1: Na toj što jednaš bil spomenik, potoa mu je teško da bide duriji model. Stanislav Ježilec. Koga praviš golemi nešta, teško je da im se dopadneš na site. Solomon.

0: Biseri na mudrost.
1: Nekoga šo blekata ne zboruva ništo, a kažuva se. Mišelen. Na čovekot što vo sebe ima mnogu, na sebe ne mu treba ništo. Gete.
0: Biseri na mudrosti.

0: Tačno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći.
1: Bubamara hit. Vo sećanje na Vlado Janevski.